Libera nos quaesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, quid intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.

salvis, da propitios patrem in diebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et da peccatos simos semper liberi, et ab omni perturbatione secori, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nos.

Jesu Christe, qui dixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam no vobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor quod in ad ignedis, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccato mundi. Beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et nabitur anima mea.